tên này bị cái là cá lư gung cố gắng chi mà anh nhả ra cái cú bom mồm lỡ tổ tổ quỹ tập anh em người ấy phải ô quỹ lỡ vất vả cái rồi tổ quỹ gần đây ra này yêu cầu tu bồ vía quay tay hồ lô tu lỡ cái chế chế anh em yêu rồi cái vất vả ô quỹ phục cô nữa lỡ yêu ô quỹ lỡ vất vả cái ya sang vật bảo ý cái ta sẽ sang cái hồ lỡ phải tu pha cái sao này cái prima ta tên lu chụp bát mồm nè cô rồi lu chụp bát mồm này chụp bao to pram perang belah sebu ukui ke atak pame anak ke mana ke lengke pulu pulu ar berkenda berkenda kola sokode mana ke lengke pulu dapanggu mana ke lengke ko ke tiliri cevye mana ke lengke pulu mata mele etini ne i ke felak fevi kwe wukun le kasa koro a koro a kofi sabele le sebu ukui sa kalola neye ufale ketayite ke wule fekara mana ke lengke pulu mulome mumuye mena bale ukui labere ke motumui ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire ukure dirwo nyare bire do chungulu wewe sa ulurure abai mena farwe kula iri lawe le mi buru buru

tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù vô mù lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ưu kù yì lê vè sà vè kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè ưu lô tù lê kì chê chê yì nì yô rô kù vè sà vè ưu kù yì phù kô nù lê. Yô ưu kù yì lê vè sà vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kê tà sà sàn kê ưu lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yà kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram prang ble sebu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe kunde kasa koro akoro ko fi sabele le sebu ukwi sa kalola nye e ufale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tu wo la nyare vire wo kure dir wo nyare vire do chungulu we wesa uluru abai mena bale.